0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaju o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među poslednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti biće organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gdje god se nalazi.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaju o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22. Nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studije Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.